0: Mora asesi ya nikan Bi wati mbara si asere Mopani ase Loru kwa jesu tina sariti Mbogwa wabara ukoku Ti mambori na joso osu Ti jyo lase yori Loru kwa jesu Agbara ya bina Uya bina Uya bina Sokwe ofa wangba
1: Ofa wangba
0: Ofa wangba
1: Ofa wangba
0: Si atasi se mi
1: Atasi se mi
0: Ofa wangba
1: Ofa wangba